0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Kad me umor baci s nogu,

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke, kažu da su čuda svijeta.

0: I stigli smo do kraja još jednog Sportisima. Ostanite i dalje u Talas Radio Borova. Želimo vam lepo i prijatno popodne.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.